سیتر هم دل سکنانان زافن نو شگوان است ریان سریش ده برشان دندر راگوز ان مهدیوز آس دین لکویسا ده محمدز آف بریسال موسیقی